0: As serpes lles gusta moito o leite.
1: And you. To be rich. Would you kiss the serpent's nose twice?
0: Hai unha imaxe que é as serpes mamando dos tetos das vacas das casas labregas galegas. Un animal que representa a transformación, a serpe e a moura están moi conectados.